nadina yitin di waxo ko yombu te gis surtout mo jom ci ci yitin de gi xawna tis ci mom te sañu ko bañ ndax ndiga yalla yitin jibril yalla neena ko jele na am mo am place ma ismaila meñu bañ